0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Era que tu ați fost eu la vadă că dar nu mă am deul în ochi ce e o să fie din ochi. Ce schizi în ochi negă dar o au dolte de din ochi unde au în ochi. Ni va e un micron ca tot.